ngoxi mbott munuma tenan ci geejgi ma bëgg naan yalla xam nako lool la leen waxon waye jusqu'à présent ba légui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi leen mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëriñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yokku tiyaba ji rek ndax hadis ba neena yadul laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.